yon tialo noin, yon tialo noin, kerok manam tu fatma. Yon tialo noin, kerok manam tu fatma. Garab la fagor

gar jum bawdo mo numina heewi tella min tuna ne nokku dum sey balle sa min dogo jomana dum mo dem fuf ne tammi ciofta dum mo

ko jawdin la cin jaw pey mari kuma bar tegg de urey mamam ili man la ci maray bak boyatu.

joɗaniɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɗɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismu ma.